0: Haaland, Haaland skyter i mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil i åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Ja, vi har feiret Norge-Brasil-dagen i dag, som vi kaller det. En måned etter at Norge slo Brasil igjen. Ja da. Så det har vi gjort litt blant annet i dag da. I morgen skal vi også ha det gøy i P4s radiofrokost. Da kommer jo en av de gøyeste menneskene i dette landet, spør du meg da.
2: Ja, det er bare å skru ned volumet litt grann i bilradioen allerede. Jan Fredrik Karlsen er på vei i morgen, 8-tiden. Det er advart.
1: Ja, det er advart. Og jeg tror ikke advares veldig mye om Elisabeth, som snart er på plass.
3: Når du skal